0: ubie obi firi gym na wanhwe ya obetwa hwe
1: adenye sa okan sent ne mpo no hmm
0: hallelujah
1: amen enokra me
0: ushe suru wa ne ntitire no ba mi nsa
1: hmm
0: esuru no bebi firi zi no
1: hmm
0: oba down kakra
1: eh eh asiri ba shoja
0: drinki zingi drinki zingi na oba sie kakra
1: ano so eh
0: na ushe jollof bi omu di ne nura omu ntime ni omu waya koto agu
1: hmm neskiti tu waje ya man hwia
0: na so ko fridge ka ayinu mu a nsuo dia wotu amun ko
1: ai asemo
0: fitisuru besi fom dia na u gbawura ne hol hol so a
1: nsuo dia be
0: na e toa kesie ni bi na ya butu no dia si fridge
1: he dia si interest
0: o mia ni se pa
1: asia bona se nyo maja
0: nsuo frimu ba se nyo wo mu nyina wu na wa wo nom sachese wacha
1: ko ye krache
0: di ono onum nsu a wotu ema ya butu ni si fridge so
1: wa odeka bo
0: so wonu wo de ne ko
1: na wa odeka bo
0: wo sacha swacha
1: ko ye kura che
0: na sacha swacha fo no su no mujo wo monu mu no wo mu su no me ya kesese mu no na ka me ne wa ka me ne bia ka na mabua me ho boko na ka me de mu akwa she urade nsa
1: na twen kuro na e ba na
0: na ma twen kuro no a e ba na e betena ho da no e fi se se kuro wo ya ya timi die
1: ni kuro bia wa ha e betena ho da
0: e yo so obi wo ha no di mfie pi
1: hallelujah
0: amen sɛ obi wo ha
1: no di mfie pi
0: onya mfie bebere
1: na ni mfie mu na dɔs bebere
0: he umfie mu na dɔs bebere
1: na papa ye amene kra
0: he wo ama papa ye amene wo kra
1: na so ansie ni ya
0: na sɛ usie kra na anya fa
1: mese opon ba yesere no
0: hallelujah
1: amen
0: de wa pompo
1: oyesere no
0: de wa pon no
1: oyesere no
0: so obi betena wi ase na wa ma kristo ama na brabom wan sura wurade wan pe kro fofuro na chiri kwan na obenya wi ase ajapade nyina
1: ni yense
0: no
1: yesu mu a opon ba yesere no onipa bre nyina obrema na no
0: he wa ti asem no
1: onipa bre nyina obrema na no
0: bebre be nyina
1: obrema ano
0: na busa wa no me se wa no no e de
1: na
0: obedi
1: na de okra pen so
0: wa no no wa no no wa no no de osidi onipa bre nyina
1: obrema na no
0: busa wo se wa no no e de na obetumi edi no wi ase wa no no drink se na obetumi ano yemfa koku mfa ngu galom ye ye bu krizi yen sha ne manfa nhye friji mane nkyere ni nyi si wani
1: maya obefo
0: na chill me ehwe no ni nyina
1: obefo
0: wo de e wose de onipa bre nyina
1: obrema na no
0: hallelujah
1: amen
0: nti bebre bre nyina wo de ye no am cup fo emfa ma wo hallelujah
1: amen
0: wo de wo si wani agin pa o sha se bible ne se
1: obre nyina obrema
0: ya bebre bebre ba ye bre nyina
1: obrema ya no
0: hallelujah
1: amen
0: ha wo sha wo pe ma pa me wa yen fo ngu dem
1: ehe
0: yes is a mad 20 mu
1: asa ofo ene wona wonya asa ofo nka ho
0: ubosura na wawu
1: enje obeko
0: ubosura na wawu
1: fikura na ohinu mututu
0: kwa aha
1: ekunwa che
0: ewiase we
1: kan yeda
0: watu obu asie sida ya burusa eto asofo anado ko da usa singi wurum pe na wuram singi wurum ne kura so wasa aboka asa kotompedua chem otompedua chem no uwie ye no wode ba shi ti se so no o kwada no wasa che mfo o da wan ma men kire wade bi
1: e da kire me
0: aw sa wo kwada no na wanim hwe tv wa chi hwe kete
1: ne kure pa
0: wo ho de ye ye kra wo fa mu dai e bla wani ti ye no na wo da wani mfa so wo be nkum so bi sa wo se e bla wo ho kwan a wo fa so a wo dai no e na wo fa mu na wu ya anka sa bro sa na to aso nan mpadua kakra fridge kakra enuane bebere hallelujah milia ye ni kula ye tena mu da wa ha wo
1: ye ba chi kwa ne ye hwe
0: eti ye tena sa ase we so te sa ho wo amamfrafo bi ye bebo ye bra ne ye firi ha no makọ ye nge ye no ma nyina te sa ha no ye me ya me fa hwe ya me fa hwe ya me fa hwe ya me fa hwe odipa ni na di komo last 2 weeks ye dan ho won kra ya ba my and posters bosro hatawe
1: oko
0: okutaki na wo wo no hallelujah
1: amen
0: tuka be fa manim ni ade nyina obi ka kire wo se se me kon kran ya ba no fa ya wa efiri mu a nka me nyi ni da
1: ko bi anyi ni
0: ewi ase fucking
1: no kra pa
0: blantia wutie me ni ababa wa wutie me wa so awudia
1: Genie
0: to assemble na kan mayen
1: verse number 7
0: the
1: problem no problem no
0: eh
1: na so ni ka mm
0: aha
1: na de no nyansafo de son kwasea
0: hallelujah
1: amen
0: e de na nyansafo onya se ne kwasea
1: e de so no onya ni a oni mo chance for mu abrabonde e chance wo
0: eh
1: fanyam anyone de hunu mum e son kran yin
0: hallelujah
1: amen yesu ya hudia enda dwen hunu

0: na no new plan VIP ba ko for car e bru 100 chama ushi 1990 ya check car na te ni si kuso no we dey 15 we dey 10 we dey 40 we dey 2 we dey hallelujah
1: amen
0: ni baba ji dey wi ase do new plan dey abo ho we dey ko VIP ya ko twa ticket ya hwe somebody na bo kakra 1990 papa no ma eje mo new plan 1990 radio for the currency ofre kwakwati mo ne ono ne kwakwati mo nyina mo nyina ko ofre kwakwati mo se ah kwakwati mo sofi mi ko preach ani mo wo mo dan tieti anase person yes na ka na cash na shorto that time civilian time na person yes ni guabro sa dan na se that time na nya abro san power we are of kwakwati mo se kwakwati mo sofi de gentleman ntra isran ke urade
1: amen
0: kenye pa
1: nyina ja na nanya ya ya de
0: ah ah somo
1: nani awro
0: ana jumbo wonya sika no
1: wonya
0: ahunya de no wonya japade mp ya omo wo no sika iku ni security wo ho wo chimai
1: oh
0: na so nipa timi frusi fie no
1: itu kra yen kan
0: atutuo kokun no sene se wiase se wa ma awrade anya wo bambo na wo ya wadwe se wiase ni nyina ya wo de abaye de opa wasoma ese pa na solomon kan se mbi twaso
1: wasi bi pa bia na omo nipa
0: iti solomon se wo no tenase ya wasi bibi pa bia na wo ma wo nipa
1: so be di no anom
0: so nipa be di na wanu
1: wo ma ne kan hu adepa
0: na wo ma ne kra no
1: ahu
0: adepa
1: librem
0: librem
1: yesu ne ma hu se
0: yesu ne wo hu se
1: yakobo se
0: firi yakobo nsem eno ma wa wuri ni o se firi yakobo nsem
1: wanu nya biribi wanu didi
0: solomon se
1: wanu didi
0: wo nya biribi se wo nya biribi ase wo ye solomon
1: onipo o manim no
0: onipo o wona nim
1: o manya se nim de
0: o ma ne nipa wo ye no o ma ne nyansa
1: nim de
0: ani nim de
1: ani ani de
0: ani ani
1: de
0: o di boye
1: ani ya no tase no ma
0: hanu ho tase ade aboa no
1: yakobo ne
0: na wo ben urade ani
1: ma de o ye
0: o yakobo agye onipa bla wo bebele wo wiase
1: nim de o ye wona ni so
0: he
1: yesu o
0: ye ti ko di saka wa se se yes no ko
1: o bla be se che enjoy
0: na ninu ya bi firi baabi
1: we enjoy
0: ne baabi firi baabi
1: we enjoy
0: sofu bi tu fa kwa mbone so ta no nti wo yel ni so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto waso dem tuotu
1: anko wo yire mani ya ja eto
0: si aso dan kesie sinifie sistor sa ka ho kasi benum na wo wu aja ho na obi firi je
1: na be enjoy
0: efo be hwa busia ne associate pastors
1: no
0: be si ni wo high court na ye pray japadie kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul Uko Genesis 1 na osimfiti ase Onyankopɔ bɔ soro ne deɛ
1: asase
0: na wogyina he
1: na woni hɔ
0: ya wa bɛfa mu nuo ma nyina bɔ wo bo abɛfa mu nuo ma nyina bɔ wo bo Job ka asɛm bi Job chapter 7 verse 7
1: Job chapter 7 verse number 7
0: aha
1: wa sɛ ka asɛm kwa mframa
0: aha
1: mani sɛ hunu papa
0: wote ha no onkwa
1: mframa
0: ayɛ mframa
1: mani sɛ hunu papa
0: ɛbla bi bɛ hu a wani sɛ hu papa
1: de hu mi hu mi bio
0: ɛbla bi bɛ du a de hu wo no
1: ohu bio
0: ohu bio
1: wani twam sɛ
0: wani tua no sɛ
1: ni hɔ
0: na wani hɔ
1: sɛ munu kum sɛ
0: de munu kum sɛ
1: sɛ de sɛ
0: kwa sɛ na de sɛ kwa sɛ
1: mframa bio
0: on sɛ ma bio
1: wa sɛ ma ne fie bio
0: ɛ on ma wo fie bio
1: antra bia sɛ hu ni bio
0: fie a wo si
1: ohu bio
0: ofi a wasi
1: ehu bi
0: ojapade a wasi
1: ehu bi
0: o ka wato
1: ehu bi o
0: wasa ase kakra isile gondan
1: ehu bi
0: hallelujah
1: amen
0: di oti isile gondan e ko no na wa oti soko ban panwu
1: o de wan hwe ya be kontem
0: di oti isile gonko wa oti ampanwu
1: wa ya be kontem
0: kani ye pa
1: kani nya ja
0: verse 1 no kan sem bi
1: verse ma wan no
0: aha
1: job so de go pon so oyin ani firi ne so
0: hallelujah
1: amen
0: na wo kwa
1: enya akodie na odan mo dasani
0: akodie o ana da ho mo dasani
1: e wa sasi so
0: e wa sasi so
1: na dzo penina
0: and da odasani nya
1: e dzo penina
0: ti so penina
1: sa kro pro ni hu no
0: aha
1: se openi hwe na pa de kwan no
0: sa
1: sa do ma medi bo sum ni hu no
0: ah
1: wo bo ha na jom
0: verse 17 se sai
1: verse 17
0: aha
1: wo so odasani ni
0: hu odasani ni hu
1: bu no kasi
0: wo bu no kasi
1: na dwene ho
0: wo dwene no
1: na yoro sira no
0: osha na no pa
1: odato no hweda
0: enumre no ne ho bio ye be wu na enumre ade ya be kena wo ne ho ye be wu ne okena na wo ne ho bio ma me papa wu tie mi abrantie wu tie mi ewiase nya wo dia ewiase nya wo dia ene ti David si awurade ye ma me hu me nkwanda aka ofise Job chapter 10 verse 22 chro

Marcus, ye program banada anopa ye point 8 di Marcus do for FM say evangelist ene urade pa ebe shia wo kwa wan na adam na uskam pe ja adam na ne wo wo o shika pe ebe ja na ne adam na Weja padi nyina ube danieja Adam nane owo bo baba Adam ube danieja Eni ti ujidi ya wanya no somuye Ujidi ya wanya no somuye minya somuye somuye ye ujidi ya wanya no

kwana barima we pa wa brabo mwa adane ni omani ese sa wa brabo ira da de ibedo ah ma kwai no me dihin wo firi ani ma kwai no me dihin wo atwa ni wo kana wo timu ma kwai barima in control si anama wo sa barima we pa wa brabo mwa